0: Ľudová glasba, Bojša glasba, Národná glasba.
1: 20 národných za váš oddych.
2: Slovenský spored URF.